0: 0665-599-56, 0121-9956. Re futsela ka letso, re ja ka lebese. Re futsela ka letso, re ja ka lebese. Amen.
1: Amen. Some marine pakubu.